En met de kerkje het ons nog ook getera. Kore ro mai ke au. Tano hea mai te raurau o tera rākau. Kawa kawa kai kona. Tera rākau nara he kāramuramu. Ai. Tera rākau. Tino tera rākau. Ko te rimu. Ai, matipō tēnei. Huri asu ki tērā tā ko te matipō. Nari ko tēnei te mea roa raikura ko te kāramuramu. Nari kare tinu ki te nā te mea kāre rātou roto te nahereira ake anake. Pai ana ko te mea nui ko ki te koutou nā rākau e tupua nei konei, ne? Katohia, ka pairahia, ka unuhia. He ronoa. Te putiputi o te kōs. Ka huri haere asu, ka te whai haere atu iā koe. Hara ki mua, ko kōtau ki mua.

Kuiera ko a Mata Te Maru, ko Totti Robson. Wera ngā tinu kui e tinu ako mai a Mata. Engari ko Mata Te Maru, te tinu wahine toa. Wahine, ai. He kaha ko ea ki te whakatōkai, ki te māwhara ngā tuna, ki te māwhara ngā ika, kore rawa koe mate kai. Ka titirau e pēhea na tā rātou mai, ki na mahi nā whāriki, ki te mahi nā mahi katoa. Ara, paina te whakatipu rana i Wainanui e rā kuia. Nā te mea, kei te akohia mai au e rātou. Tēnei mai, te mahi roto te marae, nā mai te, ai, tā mea mahi ana te waka tinana, ana kei te marae au, kei te awhia rātou te mahi nā māmari. Paina ki au te au wāra, tunu harihari kotoa mātou, nā te mea, kei Wainanui i a rātou. Wera taku whaena ki ngā kuia, ki ngā kuia o konei, he awhi mai ia, ko hau kei te whakaako e nari, etahi o mātou hoki, ka oma nā te mea kaha etahi ki te kanakana, ne ko oma. E nari hau ka noho tunau te whakaronu o rātou, mana e o rātou waha kaha ki te kanakana. Ana kai te mautuni au nā tikana nā ne, ko e nei mahi e tarārana. E whena no ki runa te marae, a tō nānana karakau te ia he tāre, ena ki te kai karana, ne, ko rātahu ki te whakaako iau te kai karana, ena re karakau roto iau te rā mahi, ena re kore hoki tāna atu ko me, ko oma mātau ki roto te wharepaki ki te huna nuga, kore ki kia, kai ea kei nā wāhi nera. Ina eno ko mate mate katoa ko hoa rā rana, ko mene kei rātau i te pō, ko mene kei rātau ka, ka hua moke moke au, ka hoki waku mahara ki a rātau. Ina ia mātou e mahi nei te whakamai nā rārana i te roto te rārana o marae. Ina he rau e ako nei te rārana, ko hau te tahi ako nei nā rārana te mate ata no māta te maru rā ko reto, ka ako ai nā tānata e o marae. I mua nei taku mahi ronoa, kei te whakaako tonia hau ki te rārana. Te rārana harakeke, te rārana kiakia, te rārana pīnau, te rārana guta. Me te niania, ka tīmatana te whakaako mo te waru tau. Kore he moni o kāwanatana ki a mātai, kore he moni puta mai mo nā iwi o konei. Ka mea sa, kei te pai tātātu haere, haere tonu, you know, nā wari nāna te wairua. Paina te haere nā te mea, kore koe naunau hia mai e te Pākehā tēnā, kei raro koe i te mana o te Pākehā e whakahaere an. Hakoa, kore he moni e nāre haiaha. I may not be rich, but I'm rich in heart. Wera au ki te kōrero te māre. Paina ki au te horātu taku āroha ki a rātau ki a mau. Hei orana mō tātou mokapuna tamariki ranatai, me tahi nā tūroro, ne, rote te hoipera. Kei te kitea tau, paina tēnei ronoa, nina, nina tau, tēnā mauhia tēnei ronoa ki tō mamai. Tēnā panipani as tēnā ronoa ki tō hakeke. Hakua ahorere kei o rātau, whakaro nā te mea, oh, kei te paihana hia pēau, you know. Mea tēnā o kāo, karau e whēnā. Hakua, you know, e tei tāma, ka wahi mai e tahi rātau ki au, ka kino mai ki au, a kōrero mō, ka nautuara, hei ha karau e wari atu ki tēnā,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki pa te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio te motu, i kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu, i kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Hei tā Kyla, ko te tua te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū āmotu e tuana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
1: Tēnei pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai Tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai Tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai Tokerau. Ko pū ano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te tai Tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai Tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
0: E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua o te tangata, ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, aha kua te pāti, e whāke nei ko te whānuita. O ana kōrero.
2: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, ki nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōranga pū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
0: I oti te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Mc Cree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūi a ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nēhi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore taia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whitu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, Rehi te tia i mua te whā o ke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari a ke tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 o ke toma.
0: Ki ngā take hā kinakina, i puta te āki i te kaiako o te kapa ōpango ia Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakataetae MPC, ia te poari o te New Zealand Rugby, e wānanga ana ki te whakarere kē ngā whakahaere o te whakataetae whutupōro arohe nei. Hei tā Rennie he wāhanga nui tō te MPC ki te taiao whutupōro o te motu. Kei te rapu tonu a New Zealand Rugby ngā ara whakaheke i ngā utu, te rā pea ka whakakapi i te MPC, ka whakakotahi rānei te kaupapa nei ki te Super Rugby. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
6: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Poma Pāria i whāngarei. Kapi ora Waipauri, no te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, mo te wahanga tā himi hinari.
7: Rongo rongo tehi, rongo rongo tehi, kei ngā tāngā te mate, kei ngā tāngā te pō, hoki wairua mai, he karaimi, tēnei tētahi makapuna ngā puhi nui tanu, ka patiki tuai ngāre pō, o tōna kāinga. Ko tā whiti kē, taku hāre ngā mai, kia kore hāre tonu, he nui rawa tū aku mahi, kia kore mai tonu, he kara, tēnei te matatoru wāku mihi ki a koe. Ā, kia koutou. Ka hihiri te ngākau, kia mihi a ki ngā parāua, ko pai mai ki utae. Hei ka hui toru, e tangi mapu nei te iwi, koutou rā, e kui tareti. Ngākara, tāhiri ni moko mīr, kaurua kō, ahorangi te whatarangi winiata. E noho tānga nei te mōtu, i tō koutou korenga. Whatarangi, ka waiho mā ngā kōrero a tau tamaiti. Pakake, he kupu poroporo aki mau. Mā te teina, ngā matea te tuaka nei rānaki. Tēnei te teina, te mokopuna, e ngā nāna ki te rānaki nei, i ngā mate. Tau iho ki a koutoa te pō, au ake ki a mātoa te ao. Tihei, wa mauri ora, karārangi ake. Ngā mihi ki te kura katorika o Poma Pāria. I rangatira ke te kaupapa i a koutou, tēnei kāmihi. Kei ngā ringaringa waiwai o te kaupapa, a whālu sioma, nei ko te kawa te rangatira te rere atu nei, kia koutou. Tēnā koutou. Tēnā, kia kotahi atu tātu ki te kaupapa. Mēnā ko te rangatahi, ngā rangatira o a pōpō. He aha, ngā tāngā tuku iho, mē mau. Hei tā te aho matua, ko te piko te māhuri, te rā te tupua te rākau. E kore te māhuri e tū, ki te kāhore he pauhere, hei tautoko i tāna tupu. Nōkuto tōku i te kura, ko ahu mai te kōrero o ku kāko, ko te rangatira, he kai raranga i tōna tira. Hei tā rātau, koe nei, ko tētai kawata o te aho matua, kei runga i ngā tuakana o te rā whitiroa. No tōku kāko te kī, pēnā kāhore mātou mo te raranga i te tira teina, tuakana o te kura, he pūrei rangatira noa te mahi. Raranga mai te tira, raranga mai te mana, hei tā te wānanga, ka hua mai, ko ngā moma mana, he rua o te tangata. Koe nei, ko ngā mana o te rangatira. Ko te mana tuatahi, he mana tuku iho, hei tauira, ko tā hemi, ka moia roiho, ka putoko erima. Ka moia erima, ia te he moata, he kaifatu, he kairaranga nui whakaharara tonu o te tai tokerau. Ka eke ki te tai kaifatu.

0: Okay.
1: Kuruia tai te atera, nā ia. Ko ia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka I tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
2: Kupu hau.
3: Ngā tai a kupe. Now these are exceptionally high tides, king tides and spring tides. Mene te whakamaori. Ā, ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Will you battle against the king tides? Ngā tai a kupe.
2: Te wā o te reo. Your flavour.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
6: Nā whakatauki. Kohine ruhi koe. Te wahine nā I tū. Te atahāpaki.
7: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
8: Manako.
9: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
8: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
9: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wāne. Ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
10: Mōrena, pohaturoa, kia ora.
9: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao me ngā āhuatanga whā omomo conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
10: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A, I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāri mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
9: Tēnā koe nā, hei tāu, i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whaomomo.
10: Oh, ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramatu ki te tērā, kei te mōhio te katoa, kei ngā hapū, kei ngā hapū te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te mana, ko te ara o te... Ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
9: A tēnā koe nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
10: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te pakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū ki te 30 rau te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tōrangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tōrangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whai rawa anake.
9: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
10: Ai, haukua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū Uniana, pērā ki ngā rōpū Taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha. Mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao, Hapo Kauai, ko te mea nui te whakamārama atu, ki te ao mārama, Kauai e patipati mō te aha.
9: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tauwhitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te ruatau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, a o ō mahi i taua tūngara.
10: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu etahi o te mahi paremata, pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai. Engari, ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa hurinoa i Aotearoa mō te mahi campaign. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
9: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
10: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, ngā te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
9: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua a marama Davidson, tēnā koe.
10: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
8: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
9: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tatakāhipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te tei o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
9: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
0: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei. E tino ngarongaro haere ana ngā kōrero o me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, ngā tāngata hoki hoki mai ki te kāinga nāni ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana e aro atu ki te hunga ko roa e mahi ana i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare, ki ngā marae o tō tātou i o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou, kia whakapakiri te tuatahi i te reo, me te whakakaha i a rātou, kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi, ngā mahi au a tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku o tikani.
9: Nā, ia koe e wharikina i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakariharetanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
0: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha noa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito katoa o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito katoa. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
9: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga a nō reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
0: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koe te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, he aha no ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, hoi anō, he tararoa.
9: Tēnā koe nahi i tērā kaupapa ki kaupapa kē. I ngā wiki tata puta atu te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te taitokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakaiai koe kia tū ki taua tūnga kātahi karua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
0: Hoi anō, he nunu nēno ngā mahi, ne, ko mui a tātou katoa. Hoi anō, he pononga au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi, ki āwhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Nō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai kia, kia tū, hei hiamana, hei pautaki, mō tērā kaupapa rangatira. Ki tā āwhina i tō tātou reo rangatira, i te taitokere nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoi anō, e mihi ana ki wera o ngā rangatira, ko mui ahau, arau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, arau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, ko roa, hoki, e mahi ana iwe nei mahi. Nō reira, ko te tumanako, ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata, e kia noa i tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei o te tai tokerau.
9: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawapū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau, a he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
0: O eno, kia hauni, ko tō ora tō tātou reo, koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Anō rea, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga, he māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tūmaini. Nō reira mā me whakatau i rātu tātou, hei a pē he tamahi, hei a pē he te kōkiri tahi, hei a pē he tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hana i ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno toko whakapono ma te hiring te māhara, ka tāia. Anō reo pēnei e u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena mui muia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia māuri ai te noho te reo. Kia ngāpui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
9: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā pai pāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairo anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hia hia nei, koe ki te kōkiri i tō tūnga hei pautaki.
0: Ai, ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Anō reira, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whaiau ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
9: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna utanomata te māngari, te whaiwāhi kōrero kia.

0: koe puha tūrua, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngami hinui. Nā hei whakatuwhera i a tāu a kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
0: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tāu, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku etahi kupu aki aki, kia rehi te tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
0: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa. A kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. No reira ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua ngā influences nei. No reira ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki e runga i te kupu ngāwari. Ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
0: Ka koera he i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koere tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
1: Nā e mohi ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa rā hei tērā marama, nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Nā kua pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātai wānau. Roto ia mātau tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātau wane ake, i runga i ngā pēhitanga te pōhara.

0: tangata, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau, taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iakiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te, te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehetetia, kia pōti hia te rā pōti, hei te tua utu o Noema, nā koeira e tahi o mātou wakari te engari, mohi o tēnei e koeira te iakiaki nui ko te hunga kare pakuaro ki te aotoranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā inā, tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua ririre i roto i te ware paremata, pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō, ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rungauau i tūranga wauai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungauau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahouhou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura?
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori, ehara i te kore hiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki etihi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
3: I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga piritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu tekaumātahi paihiniti o ngā kaiuru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o, o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hāngai ana ki, ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga, hea ki o whakaro, me ahanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki enei āhuatanga, kia marama pai ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
3: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wainganui ngā me i rua ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: E ai ki te e ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara huno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
5: Tēnā koe Pohaturoa, tēnā koe.
4: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura?
5: Tangata titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hinengaro, hauora wāranga rānei. So, kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kei te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāore te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kei te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke, e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
4: Kāroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
5: Ai.
4: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
5: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatanga ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, kākaha ake, nā rato ngā hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātauranga tahi.
4: Nai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hine ngaro o ngā rangatahi o te wā.
5: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māuiui ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mea he rerekē.
4: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kai tohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
5: Kia ora pohaturua. Kia pai tōra e hoa. Noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
6: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no Ngā Rauru.
4: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
6: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, ta i ngā mai, me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He ha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
6: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
6: He pātai pai tērā. Wō i a ia i te wā i te pua ia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tīnoa te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea ka huri te ao i tāna huri.
6: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tainu atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tānoa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā whēako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
6: Tēnā koutou katoa.

Ko te wā inai nei I tai pari tai tumu ko te ruetakau mā iwa meneti ki te kotahi karaka I te ata nairere hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite he rā pare rā nei te tuatahi. O oke topa, o whiringa ānuku rā nei. Nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea.

Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. Nā te mea, ko te pūngāwa te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, pai kē tēnei wā hei whakatā hei oki oki. Pai kē tēnei wā hei noho tahi me tō whānau. Pai kē tēnei wā hei tautoko i a rātau e hia hia tautoko ana. Pai kē tēnei wā kia auaha. Pai kē tēnei wā kia noho puku anō hoki. Nā reire hoa māku ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko kore kore rawea. Nā, tuarua. E hoa mā, kia mihi tātou kātika. A ki te rā o ngā tanipa, miki ki te mā ngai o te whare pāre mata o mua kua hinga, kua hinga. Arā ko Adrian Rurawhe tēnā no Ngāti Apa, no te iwi o Whanganui, no te awa o Whanganui. Nā reire e te rangatire e te pāpā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Kia rātau te hunga e tatari ana kia koe. Nā reira haere. Haere. E moe. Nā reira hoa mā, ko ia. Kua pau ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei wā hoi anō. Mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei, e whai ake nei, ko kuia. Ko kuia. Nā whakata Māori me White Gloves Television Productions te hōtaka nei. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki au rātai i o rātai hoa rangatira. Te mea. Hoi anō, ko te kuia, kei roto i tēnei terenga, Manu Sinclair, ko Manu Sinclair. Nā reira, ka kōrero atu a te aroha paenga ki tēnei kuia no Nuhaka, a Hine Manuhiri Sinclair. Iaia e kōrero ana, e hoki mahara ana ki ona tūpuna no Wera. A tērā tikanga o te tā moko kauai. No reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga I Wainganui I a māua ko Adrian Wagner. No te whanau apanui me te Aotearoa anō hoki. I te ata nei ka kōrero mai a Adrian mō ngā take tōranga pū. A o tira, mō tērā pukapuka hou kua whakaputaina e Nikki Heija. Ara, ko tōna ingoa ko Dirty Work. Nō reira, ka kōrero mai a Adrian mō tēnā o ngā kaupapa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Adrian Wagner.
1: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai tumu. Kei tēnei wā, he manuhiri, ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā, kia kōrero tōranga pū. Māua, ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui, me te Aotearoa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe. Hoki mai.
2: Tēnā koe. Tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
1: Ora. Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoi anō kia tīmata ai tāua ki te pukapuka. Ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Heija, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
2: Ai.
1: E hoa, paku pānui I tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana I ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui I roto I tāna pukapuka. Arā, nā kui whakamaori tia ko te uniana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, tērā taha. Arā, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Arā, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson's Bridge, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia Nikki Heija I hia hia ai te whakaputaina I tēnei wā tonu. Arā, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ehara mai nei.
2: Pātai pai tēnā, engari tuatai me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urafe, kua hinga mai nei I tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga. Ko rewa atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Heija e te uniana kaiutu tāke.
1: Ai.
2: Tāue ki kōrero maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou. Karekau. Karekau ai e I te mahi pērā. Nā runga I ngā mahi I kitea e ia a mahi puta mai I te rā rōpū. I whakaro ake me te rā pea me tuhi au I tētahi pukapuka mō tēnei rōpū. E mārama atu ai. Te iwi whānui, kei te ahu mai enei kōrero I whea, ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, e pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea I o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra I takamai ki a rātou I o rātou kai tautoko. Ia taima, ka rongo ai rātou. Kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki to I ngā whakahaere o te motu. Ka āwangawanga, ka riri te Pākehā. Nā runga I tērā ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū I te mahi a Donald Trump. He whakamataku I te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea, nā ka ngaro I a koutou, kei te utu I taua meara. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
1: Ai, maramai hoa.
2: Nā reira, ka tuhia e ia e nā rā, haere ki te rangahau, haere I ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā wai rā, ka puta mai te pukapuka. E mōhiotia nei e tātou I ngā rangi, I ngā wiki kua mahua mai nei.
1: Ai hoa. Ana, I te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
2: Ah, nā Hobson's Pledge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union, nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
1: Hei, pakarārua anō, kōrero... i te kōpiringa pōti, a rua mano, rua takau mātoru, ne? I Tawa Wāra.
2: Ah, koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o Tawa Wāra.
1: Ah, nā.
2: Ai. Ah, koeina. Nā, ka huri rātau ki te mahi, i ngā mahi katoa, hei. Whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, hei rongo au i Tawa Wāra, ehia ke miriona tāra, wa tā mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i Tawa Wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātau, nā hei tā neki koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i Tawa Wāra.
1: Ana i nāinei, kua waiho ne, kua waiho, mā tāna pukupuka.
2: Oh, gai te tapu pe haere tō tāua hono, nai honga.
1: Mā tāna pukupuka.
2: Arau te rongo i tō pātai.
1: Ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio i te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
2: Ai, tika tēnā. Ai,
1: kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, hea e i kōrero pēnā ai.
2: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei a Mikey.
1: Pēnā i a Mikey. Hoki,
2: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga,
1: ai.
2: He tino kino ki a rātau. Nā reira,
1: he pēnā te rautaki.
2: Raue ki a tātou katoa, nā te mea he tino, hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i Tawa Wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahako te kōtiti haere o te premier. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa, i ū tonu ki te kaupapa. Nē.
1: Ai hoa. Nā reira, kāre kore, kei te wā nei nā, e ahua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne, me ngā kaitu, me te uni ana kaitu tāke i te wā nei. Au, we tauwhiri e?
2: Kei te wehi, engari, e hari te mea, kei te tino wehi, nā te mea, kei te ahua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne. Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne?
1: Mm.
2: Nā reira, e ai ki ngā kororo, kei te tōtara wāhi rua te taha Māui, kei te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. He mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rāne. Ka utonu ngā iwi whānui ki te rōpū Ngāhi Ngara, te rōpū Act, me te rōpū o Aotearoa tuatahi rāne.
1: Koeina. Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukapuka ana, neki ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
2: Ai, tika tonu tēnā.
1: Ko tēnei o ngā pukapuka i pānui ahau, ko te nuinga o ngā kōrero, ara no ngā ui uinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke. Nē, mētahi hoa o rātai. Ai.
2: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi o mua. Koeina, tika tonu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nāu. Hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e haramai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, heaha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023,
1: ai.
2: Ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei, i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātou pokohiwi tērā.
1: Ai, hoa.
2: Iai ki ngā kōrero.
1: Māramana, māramana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe i ngā mahi i rungi i a whakata Māori. Ara, tērā mahi tohe i Wainganui i ngā kaitono mo te Taitonga. O whakaro, ai.
2: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi.
1: Kia ora.
2: O ngā kaitono. Kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau. He matatau a tākuta. He pai hoki a Lisa Marie Murch, pai tonu te rongo i a, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te pāti Māori
1: Dai.
2: I roto i tawa rohe, a huni pia ka u mai a reipa, ka wikitori a reipa i roto i te tūrura. Ka rau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Ka re rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kaute ta, kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū. Te nuinga o ngā taimakari i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
1: Ai.
2: Nā, hei, tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i taua tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki ngā kai kaute
1: ai.
2: Me tā rātau i mate ki te ai, ne?
1: Nārmana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
2: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i tawa pukapuka. I reira mārama i koe, hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumu āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o pōneke i pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i pōti mo te pāti Māori engari i puta tākuta i te pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rātaha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te Taitonga. Mihi ake ana kia mana nui. Ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. Ākuni pia ka riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. He aha rāne.
1: Ai, koia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāinei, ai. He hari te mea.
2: Ai, tika tēnā.
1: Ai. He pāti tōna, ai. E hoa, Adrian, kia hau nei, kore ka kaha hokona thia tāna nei pukapuka. Nā rungi i te kaha o te hiahia o te iwi, kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei o Don Brasma. Ai, ai, kore.
2: Ai, te mateke hoki o enei rōpū, hei tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi. I ngā tangata whairawa o rā wāhi. He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o hia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua kia rātou ko te moni. Ne.
1: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te whai te moni.
2: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
1: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta no te ao? Kei roto rā nei o?
2: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
1: Ai.
2: Pēnei a Europi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga. Ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
1: Ngā taha e rua.
2: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o kino ke atu te taha matau.
1: Ne.
2: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
1: Marama, kei a rātai.
2: Koene te hua o te taha matau i aiki ngā kōrero, ka pēnā rawa mehe mea ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ka pērā rawa tau rātou mahi, he kōhuru.
1: Au, we taukiri e, marama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai tumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe e hoa, e mihi ana.
2: Kia ora rawa atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. E ko nāra?
0: Ko tēnā te ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Adrian Wagner. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko te hōtaka o tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ara, ko te rāhui. Te rāhui, no reira, whakarongo mai rā, kia tikanga.
3: E te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairu e tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairu e tapu tango i atu i a mātou. Whakaokea mai ki a mātou, te hari kō tōu whakaoranga a tautoko nā ke mātou ki tō wairua kakama. Ki puāke ai o mātou māngai, te whakamoi meti, te whakakorori e tō ingo a tapu. E pā, whakakorori e tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhi nau kino te ao. Ā, e pai anō te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te ao tio i Wāinganu i ngā rewara katoa. E te mātua tohungi a mātou, e te karaiti whakarangi a mātou, e te wairu a tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirinaki atu nei ki a koe. Nā māu anō e tono mai tau anahi rātawai, hei tiaki a mātou i te ao, i te pō, glōria ki tō ingoa tapu, āmene. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana ki a kōtau katoa. Kahuri atu rā ki te huna, ko wairua tia ko ngaro atu te tirohana kanuhi. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahia e ko tau karu te whenua. Ke oiwoi te whenua, ke oiwoi te pō, oiwoi te ao. Tākeri te manoa ki rungi te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, kariro i apa parangi. He tokotoko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, te tokorangi. Nā tokotokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o wharetaua. Nō reira, ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. O kā tūhia mai ki ngā uri mahue iho, te māramatanga o te ao hunga. Nō reira, haere atu rā koutau.

ki mai anō ki te wāhana tuarua o tēnei hōtaka te whare tikanga. Ko kōrero au mo te ahuatanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hāngi, ā me te hākari. Ka huli atu rā tātou ki ngā kōrero mo te hapu. Ko ia tēnei tētahi o ngā wehewehe ngā tāngata i roto i te iwi. I te nuinga o ngā wā, ka tini haere ngā whānau, ka wehea he hapu anō. Whakatūria he rangatira mo te hapu, ka noho atu rātou i tētahi wāhi whenua. Ka mau rātou ki te ingo te rangatira hei ingoa hapu. Anā ko tōku taha ki roto i a ngā puhi nui tonu, e toru ngā hapu o ngai tāwake. Ko ngai tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī. Ko ngai tāwake ki te tua whenua, kei ngā takiwā o tai āmai. Me ngai tāwake ki te wāoku, kei ngā takiwā o matarāua. Ko ētahi o ngā ingoa hapu kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko tētahi o ngā hapu kairoto i hokianga whakapau karakia ko te hiku tū. Ko te tikanga o tēnei ingoa e hāngai ake ana i te wai i a rāhina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori e ngā mautere o te Moana Nui Akiwa, ka karakia rātou ki te ātua. Kia tukuna wētahi tohu o tōna mana hei arahi, hei tiaki hoki i a rātou. Ka tahi ka tono e te ātua tētahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Ka tahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai, e tere tere ana i te ia o te moana. Koe a nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao wairua. Mā te whānau ka tupu he hapu, mā ngā hapu ka tupu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o no mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. Ko te kupu tini kē ka rongo aki. Ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Kawerau, ko te tini o ētahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā mara kaihoki. I nā ka rāhui tia tētahi wāhi e te araki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakauke e tika ana, kia hau ki reira ki te hopu manu, ki te hi ika, ki te aha atu rānei. Ma te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi. Ka mau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā, kahi kītia. He maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, ko tōna tikanga hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Me a te tirotiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. Ko te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaero. He pūhara keke mō te whatū korowai, kā kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupā, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motuhake a te iwi. I ngā rā o mua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātou me ngā tuna nui nui, hei kai mo te hui. Ko i anā ke te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Arā, i te wā o te rāhui. Ko i nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te Māori ki reira. Ka waiho nō te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te momonātanga o te whenua. Tuawhā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei. Ka rāhui tia tawa wāhi me ona rohe tata. Kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tia rā anō tia ke te tapu o te wā. Ko whakaritea.
kahaere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi tokatoka e tūana, ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina, ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. Ā, ka paupea e te rua wiki, toru wiki rā nei amuri ake, ka hiki tia ake te tapu, ā, ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira, ki te mahi wara tau mahi. Tuarima, he tohu mo te rāhui i runge ngā momo āhuatanga e whakātuana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua. Hei tohu i te rāhui, he rākau, he toka, he maunga, he awa, he huarahi, he rau rākau, he whakairo, hei tohu mai i te rohe ko rāhui tia. Ka kōrero tie hoki i te tikanga o te rāhui ki ngā tāngata kia mōhi o rātau. He tika hoki, i whakamōmuri wētahi ki te takahi i te tapu me te mano te rāhui. Ka rapua e rātau, kaihea te mano te tangata, i rāhui i te wāhi. I nā, ka waimaria te kitea, ka patua iho i runga ki a rātau mahi mākutu, karakia rānei. E mau tonu ana ngā tika ngā rāhui i Wainui te iwi. E ngari ko ngā ture o tau iwi, e rāhui ana i ngā me o te aotahita. Pēnei, ko te ture e meana, kaua e pupuhi kukupa. Iti iti noheo ngā kaimoana, kāriro ma te tangata, whānau rānei. Kaore he wā mo te mahi toheroa, inaia nei. He oi, kua liro katoa ngā kai Māori i a tauiwi, hei mahi moni ma rātau. Nā kua mate kai te iwi o rātau ake momo kai Māori, nā ngā mahi raupatu a te pāke. He tauira noiho we nei, he oi, me nā he tika ngā tāko o tau e pāna ki we nei i korerohi ake nei au he mea rereke.

0: hoki mai I Tahiti. Kaupapa reo tau, kaupapa hahau pōro tau. Papa wasi tēnā. Engari, te kaupapa reo nei I haere atu ai koe ki Tahiti whai arahera. Kōrero hia mai te rā kaupapa.
1: Ai. Waimari e noi hua ki te tūtaki e tahi o ngā mātanga reo Tahiti, o Tahiti. Ka noho mātou ki te kōrero, ka kōrero mai mua rātou mahi, whakaako I te reo I roto I te whare wānanga. Ka whakaaro ake au tērā pēr me whakapuaki atu e au, te kaupapa e kawe ana e au I Aotearoa nei, ko te kaupapa o te ātārangi, ko te whakakōrero I ngā rākau. Kāroa e kōrero na ka kiteau kei te tino hiahia rātou kia tū e tahi kura ātārangi ki roto o Tahiti. Mm. Anā I tēnei wā, kua tono mai, te whare wānanga ne? Ko tono mai te whare wānanga I Tahiti, ke haere atu au, kia whakahaere te kaupapa o te ātārangi, kia rua wiki I a wā e haere atu ai au. Me taku tautoko I tērā no te mea, ka rua wiki ka tino kino ki te rātou I ngā hua o te kaupapa o te ātārangi.
0: Kei te kimi tangata koe hei kawe I o tueke ki Tahiti I a rua wiki e taku mōheo kei te wātea hau. Mōheo koe ki te haere tō hoa ka hahau pōro noi honei. Engari mena ka haere au I tō taha ka āwhinau I a koe ki te whakako I a rātou. Pēha tēnā ki a koe. Ere, papa wasi. Hea tāhua tēnā kaupapa. Ka mutu, koenei ngā iwi e kimi ana I te Te ara e ora I a rātou o rātou reo, ko te ātārangi, mohi ana tātou I Aotearoa nei, ko te ātārangi, tētahi o ngā kaupapa nui. I ora I tō tātou reo I ngā wā o mua, anei, e ora tonu nei, e ora tonu aira nei tō tātou reo ki anamata. Ko te kaupapa I hare ai koe, papa wasi, ko te hahau pōro, anei, kei runga I tō kākahu, ko te hahau pōro Māori, e ai ki ngā kōrero, he haere ngā whai hua tēnei, mou, me te hahau pōro Māori, kōrero hia mai.
2: Mohio mai na koe koe nei te hāhi nui o roto I te I aku whakaaro I e nei rā. Hara nā te Waimārie, nā te mea ko noho kraua mai au mo tēnei tākaro o te motu I te ao Māori nei. Ka tohi e mātou, tētahi tīma tino toa. O ngā toa, e hia nei rau toa o te ao Māori ki tēnei tākaro. Ka tīka pae hia e mātou, he toko whā ngā tāne, he toru ngā wāhine. Tūpono, he rima o ngā kaiwhakataetae no te taitokerau, kau au e ki nā te aha, tēnā pēr no ko te huarere, ko te ārāne.
3: Te tīma I kōwhine.
2: E ara, nā, ko tahi no kahungunu, no te taitokerau, no kia kahungunu, ko tētahi no roto ngā tiawa. I kake mai katoa mātou, I te mataihi mātātua. No reina me pēnei pēr te kōrero, nā mātātua katoa kā hua e nei toa. I konei, ka haere mātou, ka tūpono atu, ka whakataetai. Ko te toa mō ngā wāhine I muri I te toru rā, e tau patu patu ai ngā toa katoa o te moana nui ākewa, ka puta ko āra ko atito. O te ao Māori ne, o te kāinga, ka puta ko ia te toa o ngā wāhine, ka puta hoki ko Reed Hinton o kahungunu, te toa o ngā tāne. Ka oti tērā whakataetai, ka whakataetai ko ngā tīma, e toru, e whātāne, e rua wāhine ki te tīma. Ka whakataetai ngā mautere a Hāmoa, ngā Kuki Airani, ngā e toru e whārani tīma o Tahiti, me e tahi ato o ngā karangatanga o te moana, a Fiji, a Waiake. I te otinga o tērā wāhanga o te whakataetai, ka toano te ao Māori. Te tīma o te ao Māori ka toano, ka hoki mai rātou me te kawenga mai, I ngā hiriwa katoa, o te whakataetai. Anei te mea āhua rereke, āhua tēnei tōanui. I kawe atu e mātou tētahi taonga, hei whakataetai wainga I a Tahiti me te ao Māori. Ko tērā taonga kihai I tāe e mātou te whakahoki mai. Ko te mata o kiwa. Ko whakaingoa te mātou, hei whakara.

0: heke hei whakapiki ake i ngā pukenga o ngā reanga. Kei te piki ake i roto i te tākaro nei i waenga i a Tahiti me te ao Māori. Ki te tūpono tūtaki i hea nei, hea nei te kaupapa, ko whakairi hia, hei whakataetae. No reira, ko kaumātua haere koe, a te taiwā, tēnā pē ka wai Māori e koe, ka tohia koe mo te rārangi kaumātua. Nā te mea ko pahure wō rā, i roto i ngā rārangi toa, e kāore. Titiro atu koe, ki te wā eke a kei koe, ki te taumata o ngā tohunga, e kia nei, e te ao haupāro, ngā masters. Ina tai mai koe ki tērā, tēnā pē, ina paitonu koe, ka tohia koe ea.
1: Well, kei roro e putu ana garu i te moeo me pehea taku wako hoki tēnā kōrero. Engari, ko te kōrero rā ia. Kari ko atu ia kōrua. I roto i enei taumaha nei, ko te manahau tēnei mehe aroha atu nei kia kōrua. I rungi te aroha nui kia kōrua. Ko ngā kupu whakatara, ngā whakatoe, ngā hatu. E pūmau tonu ana te aroha kia kōrua. E mihi nui ana kia kōrua e nei kōrero. Koe whae rā he re, kawe nei i te kaupapo te atāringi ki ngā whānau o te mona nui a kiwa, me te kaupapo te hahaupōro Māori, kia mōhiwai rātou ko ai te iwi toa o te mana nui a kiwa ki te haupōro, ko tātou te Māori, ka mihi nui te ngā kaukia kūru. Mai no rei te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, ka tahuri ake ki ngā kōrero whakakapi, ki ngā kōrero whakarehu i te karere i tēnei rā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā, e kia nei kā rewa te whare. Anō reira, hei whakakōrero i etehi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wānei, ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, Pohatūroa, kia ora.
3: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
4: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pāti kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, i te kōwhiringa, ā, ka whakahukia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao, ko te mahi o te pāti kākariki, ki te whakahukia te mauri, o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tetahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki i te taiao. Kare mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
3: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
4: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
3: A tēnā koe, nei, tēnā kaupapake, kaupapake. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
4: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā mō mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whai rawa anake.
3: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
4: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
3: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
4: Ai, tika tau, i hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu ētahi o te mahi paremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mo te mahi kēmpaini. Nō reira, ai, oh, haere ko ahau ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
3: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
4: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahokiau, hokiau ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui, kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
3: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ake ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
5: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare, ki ngā marae o tō tātou ini o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Ki runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
3: Nā, ia koe e wharikina i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
5: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae nehe anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wērā mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awairani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
3: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga a nō reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
5: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koe te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto i āi anō, he Māori, hoeno, he Tararua.
3: Tēnā koe nā i te rā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei Pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā, nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
5: O eno he nunu nē no ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. O eno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Ki a whine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I wā rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana. Hei Pautaki, mō tērā kaupapa rangatira, ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tō tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira, ko mū i āhau, rau ki ko Aprahama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waihoroi, e ko loa hoki, e mahi ane iwe nei mahi. Nō reira, ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata. E kia anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
3: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
5: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo, ko roto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingon te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, ko roto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pē he tamahi, hei a pē he te kōkiri tahi, hei a pē he tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moe hana ki ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Nō reira, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mā nō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia māori ai te noho te reo, kia ngāpui ai te noho te reo, kia te raro anō ai te noho te reo, kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne, ko reira ko te tuakiri o te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
3: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga hei pautaki.
5: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua a Māori. Nō reira, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he Ngāti Hine, he Ngāti Kuri, a Waiatu, a Waiatu Raini, ko reira tātou orai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
3: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lundgren, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehitatiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuarairaki ia nei.
2: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā, te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
6: Iwa ahakoa ko ngā aronga ki ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi ahakoa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhi o tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uri uri. Engari, tō mātau kia okaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
3: Nā e mohi ana ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o oke topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga i koroe tāi a te peka mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua rea e tahi o mātou wakari te engari mohi o tia nei he kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei.

0: ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei e. I e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui. A pinei a nomo tēnei pōti tangai te utu a noema. Rongo au, i tūranga wauai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hoko hoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
3: He mahanga ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki enei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamō hiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utuki.

0: i ngā whānau, i kitea nā tērā, koea tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori e... Te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka boreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mo te Māori?
1: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
0: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
1: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekau mā tahi paheneti o ngā kauru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
0: Ai, mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
1: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otira ki ngā hātepe, o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki enei āhuatanga, kia marama pai ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
1: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e riritika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hāora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara huno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hāora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura.
4: Tāmata tichiro, wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki nā rato nā Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō nā rato nā kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei rato nā kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua. Ai.
3: Kāroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
4: Ai.
3: te ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
3: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pēke te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua piki haere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nō te wā hea ngā huarahi pai mō mātou. kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mihi rerekē.
3: Tēnā koe nā kua pau te wā ki a Taiwa, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tūāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu, hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Kia ora pohatsuru, kia pai tōra e oa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao, i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Ah, tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Ah, tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura, anā ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, anā mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai, anā tēnei māua ko taku pāpā. He kanohi, he pi arau no Ngā Rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mō te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
5: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tetei mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wo i aia, i te wā i te pua ia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā korama, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, anā, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hiki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ana tēnā koe me te pātai. Awo era o ngā momo, o ti noa, te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, anā kia kawea rā i ōna ia ia, ma mātou kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o ti noa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhera i te tei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.

0: Kei a kurangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngatahi pitupito kōrero i tēnei haora e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, ko te kaupapa hou a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahouhia i roto o kohukohu i te tai tokerau me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kua whakarewahia e te rōpū tōrangapū o reipa he kaupapa hō mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei aneira a Willow Jean Prime o reipa.
1: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi, hore kau he mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau ki āia. Ko whakatūwherahia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko Ngāti Here i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o Ngai Tūpoto me Ngāti Here. Tai atu rā hoki, kia te aroha nui Harris o Ngai Tūpoto.
2: Ko te hirehire o tēnei o enei whare kia tūano a Ngai Tūpoto i rungo tātai ake whenua. Ko rōnei mātou o Ngai Tūpoto e noho tawhiti tātai nei whenua ngā whenua i tā koha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhere o enei whare ka tāia ngā uri katoa Ngai Tūpoto ki hoki mai ki tō rātai whenua.
3: He tino rangatira te whakaingoatia i enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke kia mātau whakapapa, ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
0: I te hīkoi mo te tai au i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua hei oranga tai au, kaua hei oranga pūtea. He ha koia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū Māua ko Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
0: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te wharekura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rereia o kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara noia tātou ki ngā mahi nui, ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei kia whina kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā ara ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me hinerapa. Ko ku wawata, tōku pai tawhiti, ko te ahakoa he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakoa ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kura engari. E mohio ana au ko te kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, koira tāku.
0: Ine nge tōko ngā hā, kinekina. Kei te whakatikatika a te wai o tu Fairly o te taia a Rāwhiti, te kaumā waru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu, ko te wai o tu tētahi o ngai tātou, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te wai o tu Fairly.
5: Ke te tino hikaka, hei, ko tēnei toki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hikaka. I mōhio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke, i te mātakitaki au i a Ella Williams.
0: Hoi anō rei tīwi, koe ranga ha, kinikina o te wā, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: Kamainga tani whaa te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a...
2: Kia kina ngā tamariki mō kōpuna, kia tupu ora ai.

0: e tau mai ana te Māori ko te Māori ora. Puta whānui atu ki te rangi, ki te whenua. Kia tātou katoa ki ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, e tika ana kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te wāhi ngaro mō te taonga nui ko te ora me ngā āhuatanga whakamiharo katoa o te wā tonu nei. E kore ngā mihi e mutu atu ki tō tātou kaihanga nui, nāna te rangi, nāna te whenua, nāna anō te whānuitanga o ngā tuāhuatanga i whakaritea e hei whakaatu atu i ona whakamiharotanga whānui katoa. Kānui tonu ngā mihi mō te taonga nui, ko te ora, mō tēnei rāhau, mō tēnei atahau. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. E tika ana, kia nui tonu ngā mihi mō ngā tini painga whānui katoa o te wā tonu nei. Kia tau tonu mai te māramatanga, puta whānui atu ki ngā kāinga maha katoa. Kia noho tātou i roto i te māramatanga, i roto i te mārama, ki ngā āhuatanga hei painga hei oranga tonutanga mō tātou mō ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia piki te ora me te kaha ki runga i te hunga i māwiwiana. Kia piki anō te ora ki runga i te hunga, ki runga i te hunga rawakore. Kia whiwhiwai i ngā āhuatanga e tika ana hei oranga tonutanga mō rātou. Kia tau mai te aroha noa o te runga rawa ki rungi a tātou katoa. Paiheritia ki te rangi Māori i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahiro pono, mā te māngai e tautuko mai, ai nei, ake nei, ai.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga, mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whetu rangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, kou mātua mā, ki ngā tamariki moko.

Māori ora ki te rangi, Māori ora ki te whenua, Māori ora ki a tātou katoa, ki a tautunu mai. Ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou, katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki ngā tini āhuatanga whakamiharo katoa tuku o mai i tō tātou kaihanga nui. I roto anō i ngā maumahatatanga atu, ki te tini kua whetirangi tia e kore rātou e wariwari tia kua hau tēnei kua hōri, e mihi kawatawana ki a koe ki a koutou katoa, e hono mai ana i tēnei ata, i tēnei rā, te rā tuatahi o Oke Topa. Tino horo rawa te paunga o ngā rā, o ngā wiki, o ngā marama, ko tata taiki ki te mutunga mai o tēnei tau, i rutu i ngā tirohanga ngā whakalitinga o te matawa, te maramata ka Pākehā. Hoi, haere tonu te wā, e u tonu ana, ngā whakaaro nui tonu ki ngā tini painga, tuku iho mai. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, hari ana te ngā koe kone hau me koutou, i tēnei wā, e tukuna atu ana he wai a te pai mā tātou, nui tonu ngā mihi ki a koutou, e hono mai ana. Kone hau tānua ki te waru, ka huri ki tahi anō waiata a muri nei, hoki mai anō hau aine ake nei. Ke mau ke u, tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

Kia kaha mai tātou te aroha e hoa mā. Kia roa whānui te atu, te aroha hei hiki i te wairua o te tangata. Kia kaha mai tātou, te manaaki atu, te awhina atu i te tangata. Kia kaha te manaaki wa tātou, tamariki mokopuna, arahi e rātou, ki ngā huarahi e tika ana, hei painga mō rātou, hei painga mō te whānau. Kia kaha mai tātou, kia mau kia ū, ki ngā āhutanga pai katoa, kia puta whānui atu, ngā painga tuku iho mai i te waihingaro, tuku iho mai i te rangi, i te whenua, puta whānui atu. Kone hau tānua ki te waru e mihi nui atu ana kia koutou katoa, kia utonu mai.

Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiakina te taiao, hei oranga mo tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

0: aku ranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora nā runga no hoki ngā runga mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. Kāti hae tīwi i tēnei haora ko te whātakau mārima tau o tētahi o ngā kapahaka toa o te motu o te wakahuia. Ko te pukapuka nā Nikki Haiga i tuhi e whakapai ana he mea turaki a Mikey Sherman kai kawe kōrero tō rangapū e te tahamatau o te ao tō rangapū. Me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. E whā tekau mārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui kia te huri ake tātou kia kīngi kiriona o tīti kahurangi rāwako Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai ti kahurangi e tū nei. Me tau mai kātika ki te tautoko i tēnei kaupaparangatina.
2: Kārehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā i a Kuropapa, i a Koka Bimia. Ka mutu kia ki tō tāuare ana, me te manako ia, ka haere tonu.
0: Ko Porowhiua e Nikki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hōu, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ātawhai te taha matau o te ao tōranga pū. Ki te tūraki i a Mikey Sherman, uri Māori, kai kawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kai kiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kai kiritiana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau i tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinakina. Engari, heha te rautaki e whanake tonu ai te rohe. Anei rā te minita whakawhanake rohe, a Shane Jones o te tai tokerau.
3: Rino atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha koa whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehe arane i mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou Tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College. Kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpuhi.
0: He maha ngā kaupapa i āta kōrero tia e ngā tauira o te whakataetae ngā manu kōrero i kai kohe i te wiki kua mahoe ake nei. Anei rā a Raupata Diamond o te komiti whakahaere.
4: Te taha o pei te huri nui, te taha hoki o Korimako. Nā reira kua puawai mai ai o rātou whakaaro auaha nei i roto i tēnei mea te tino rangatiratanga me tēnei mea te mana motuhake e ai ki a rātou anō. Ka mutu te wetahi atu o ngā kaupapa kua hua mai ai i tēnei tau ko te kaupapa tua ono meki e tae ai wa tātou tamariki wa tātou tauira te ata whiriwhiri i o rātou ake kaupapa. Nā reira, i reira ka hua mai ai ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro e titia nei ki o rātou ngākau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Hei tāta kai ako I ngā ōpangoa Dave Rennie e kore I e whai I te tauira I te mahi a Rassi Erasmus kai ako I ngā Springboks me te panoni I te whānuitanga o te kapa mo te pakanga tuatahi ana ki ngā warapi o Ahi Tereiria. Te kaumātoru ngā panonitanga a Rassi Erasmus ki te aroa kapa Springboks mō tā rātou pakanga ki ngā Wallabies I te urupū o Ahi Tereiria I te rā wiki meara wāke ka hinga ngā Springboks he whakatūmeketanga nui tai ore ore. Hei tā Dave Rennie ahakoa e kore rawa a Ari Savia e tākoro anō I tēnei tau. Ahakoa hoki a te whanga o te rekereke o Ruben Love e kore a ia e tākoro a inei rangi whakatānei. Ka tuku toni o Rennie I te kapa pakarirawa atu ka tāi e ia te tīpako mo tēnei whakamātautau ki a Ahi Tereiria. Koe rā ngāha kenikina kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
7: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
8: Te reo o Papatūānuku. Te kai kohi ngā kōrero ko whai Wikitoria mai I te rua ki te toru kraka I a ahiahi o te taite. Beginning on the 16th of October.